Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. En person er fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann i Stavanger i natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden i går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke er kjent og at det brant i kjelleren. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Varum hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark er funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov er brutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Dette er lyden av sommer.

Sann, og velkommen til nok en utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg sommerverten, denne gangen også. Nå det slik at resultatet av den tørre sommeren begynner å merkes rundt om i Europa. Det nå rekordlav vannstand i europeiske elver. Store deler av mange av Europas største elver har krympet til det laveste nivå noensinne registrert. Litt mer om det snart. Og så det tid for sykkelrittet Arctic Race. Dermed blir en rekke veistrekninger i Ofoten og Vesterålen berørt. E10 og Riksvei 85 kan bli stengt i perioder på opp til flere timer. Litt mer om det snart. Og fra barna blir tenåringer, så deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser en undersøkelse fra Medietilsynet, som du får mer om snart. Og vi skal til landet Tsjad, som ble selvstendig på denne dagen 1960. Litt om det får du denne timen, og vi gratulerer alle derfra.

Vi er fremme ved værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter i nord, som får en grå og våt periode. Det er ventet en tanke solskinn innimellom, men ganske mye vått vær, særlig i morgen. Bare en 10-11 grader som maks. Midt-Norge får litt mildere, opp igjen 17 grader på det varmeste, men grått og vått er en grei betegnelse for vær i Midt-Norge også. Det blir oppholdsvær i morgen, ser det ut i hvert fall. Vestlandet får skiftende skydekke med litt pent vær, litt vått. Ikke så veldig ekstreme mengder heldigvis, men ganske grått, opp i 19 grader som maksimum. Sørlandet får ganske fint vær til å begynne med, som går over til mer skyet oppholdsvær i overmorgen. Fra 22 til 23 grader som maks. Og på Østlandet er det ventet at temperaturen stiger, og det er ventet at det blir ganske mildt, opp i 25 grader. Kan kalle det varmt faktisk også. Mye solskinn, delvis skyet generelt.

Det er betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Velsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Velsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsoll, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det er ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner i løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen i Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så er det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det er lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og i Nordland, Troms og Finnmark så er det ikke så mye å snakke om. Det er lave nivåer av gresspollen, og det er ikke ventet noe burotpollen, i hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen. Det er kanskje greit for noen.

Det nå rekordlav vannstand i europeiske elver. Store deler av mange av de største elvene i Europa har krympet til det laveste nivået noensinne, ifølge NTB. Rekordlave gjennomsnittlige vannføringer ble observert langs 95% av de overvåkte strekningene av Themsen i England, 85% av Rhinen og rundt 2/3 av Donau. Det viser en AFP-analyse gjort av data fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Det de svakeste julimålingene siden 1992, da de første målingene ble registrert. Vannstanden i elva Rhône på sitt laveste nivå langs 30% av elveløpet. Det samme gjelder Po, Italias lengste elv, der omtrent 40% av løpet ligger på historisk lavt nivå. Og Rhinen har ligget på det mest alvorlige tørkenivået nesten sammenhengende siden begynnelsen av juni langs store deler av elveløpet.

Er det noe som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach, hva bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbø i Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrovi. Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinriki. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Naustdal. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader i Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Snart er det klart for Arctic Race, og det fører til at en rekke veistrekninger blir berørt, spesielt i Ofoten og Vesterålen. Det er i perioden 13. til 16. august at dette sykkelrittet tar plass, og i år går etappene i både Nordland og Troms fylke. E10 og Riksvei 85 samt en rekke fylkesveier og kommunale veier blir berørt, og vil i perioder på flere timer være helt stengt for trafikk. Etappe 1 går torsdag fra Evenes til Myre. Etappe 2 går fredag fra Bø i Vesterålen til Andenes. Etappe 3 går lørdag fra Stokmarknes til Storheia, Melbu. Og etappe 4 går fra Sortland til Narvik på søndag. Og enkelte veier blir stengt flere ganger på ulike etapper. Det er stengetider som du kan få beskjed om fra politi eller fra Statens vegvesen, men det er politiet som styrer trafikkavviklingen under rittet, skriver Vegvesenet.

Det er alltid plass til noen TV-tips. Og liker du friidrett, så er dette sesongen for deg. EM i friidrett foregår nemlig, og Karsten Warholm, Henriette Jæger og mange andre møtes i Birmingham fra 19:40 i kveld på NRK 1, hvis du vil se det på kvelden. Og så er det Arendalsuka. Det er Norges største politiske møteplass, demokratifestival. Og du kan få med deg hva som skjer der på NRK 2 klokka 21:10. Hodet over vannet sendes i reprise med første episode klokka 22 i kveld på NRK 3. Anniken har hatt stemmer i hodet så lenge hun kan huske. For Ingebrigt forandret seg da han fikk diagnosen Alzheimers. 2010 altså, dokumentar. Og så er det en klassiker. Dr. Richard Kimball blir funnet skyldig i drapet på kona, men flykter fra fengsel og setter i gang en jakt på den virkelige morderen. Jaget på TV3 Plus klokka 21:00 i kveld.

ofte omtalt som Afrikas døde hjerte, ifølge Wikipedia. Landet delt inn i tre tydelige geografiske zoner. Den nordlige delen ligger i Sahara-ørkenen, den sentrale delen tilhører den tørre Sahel-regionen, og den sørlige delen består av mer fruktbar savanne. Og Tsjadsjøen har vært en stor innsjø vest i landet, historisk sett vært en livsviktig vannkilde, men har krympet dramatisk de siste årene.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også avslørte en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark er funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov er brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Endre Lundgren.

fin musikalsk start på dagens morgensending. Vi har flere overskrifter vi skal se på I dag. Litt forskjellig. Noe handler om jordskjelvet som har rammet Colombia I går. Det handler litt om Mariusborg Høyby. Det handler litt om russisk etterretning I Sverige. Og denne danske jenta som nå funnet I Ungarn etter å ha møtt en kar på spillplattformen Roblox. Alt dette. Og mer til skal vi se på I løpet av dagens morgensending. Vi skal se på natt. Nå sendes det nå med et øyeblikk.

Tirsdag morgen, det den 11. august. La oss se hva som har foregått i løpet av natten. I mulm og mørke så vil få unge forskere anbefale sin karriere til andre. Det viser en undersøkelse som omtalt av Krono. Vi har færre rovviltskader på sau, kommer det frem. USA lover jordskjelvstøtte til Colombia etter jordskjelvet der i går. Over 100 drepte. Samtidig i går så kom det for øvrig frem at Colombia anerkjenner Israels krav på Golan. Høydene. Det altså ingen stor diplomatisk enighet om akkurat det. En drapsdømt tysk sykepleier etterforskes i 120 saker. Han allerede dømt for å ha drept 10 pasienter, men nå undersøker man altså muligheten for at dette kan være langt flere. Og 30 år etter drapet på Tupac Shakur, så rettssaken om drapet nå endelig i gang.

altså kommet til den 11. august, og da har jeg funnet frem almanakken her, som forteller meg at navnedagene tilhører Torvald og Tarald. Gratulerer med dagen. Hvis du ikke var klar over at du har navnedag i dag, og kjenner du noen, så skal du selvfølgelig gratulere dem, tenker jeg. Når det gjelder religiøse høytidsdager eller nasjonaldager, så er det ingen av dem i dag, og så er det egentlig et ganske sparsomt utvalg av historiske saker også. Vi har et klassisk slag, slaget ved Thermopylen. Da er vi i Hellas, et sammenstøt mellom en allianse av greske bystater og en persisk invasjonshær, som vel er grunnlaget for en film, er det ikke det da? Jo, jeg tror det. Skal ikke gå i dybden på det nå, men det skjedde i år 480 før Kristus, og i 1953 så ble Hellas, apropos Hellas, rammet av et jordskjelv. Over 1000 mennesker omkom i dette skjelvet.

Det er ganske mange saker vi kan velge mellom i dag, men jeg har stoppet opp ved denne russiske etterretningsoperasjonen som nå rullet opp i Sverige. Dette kommer jo samtidig som aviser og nettsteder opptatt av hvem som skal spille James Bond. Dette her jo vaskeekte kald krig. Akkurat det vi var opptatt av når James Bond startet opp sin karriere en gang på 60-tallet. Og det altså slik at det svenske sikkerhetspolitiet, som heter Säpo, sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i landet. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm. Dette spennende. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstagning og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Jeg tenker dette ikke blir uvanlig i tiden som kommer, og det vel egentlig bare et tidsspørsmål før noen blir avslørt også her i landet, skulle jeg tro. Vi skal se på avisen om et øyeblikk.

er det Riksavisenes tur, og her er det flere ting. Vårt land skriver utfordrer kristne til å være mer åpne om makten de har. Det er lovsangleder David Østby som har kjent på det å ha en forsamling i sin hule hånd. Klassekampen i dag sier klart nei til datasenteret, står det her. Nye datasenteret reiser seg landet over, men blant folk flest er motstand sterk. Nå ber Rødt om full stans i nye etableringer. VG i dag, her er det en ny studie som vekker oppsikt. Maten som kan gi deg økt risiko for demens. Bildet en kar her som spiser suppe, det er formodentlig ok. Og så er det altså en oversikt over de unge menn som kjemper om å bli den nye James Bond. Her er det noen du kjenner fra før, langt de fleste er mer eller mindre ubeskrevne blad, men du ser bilder og omtale i VG i dag. Dagbladet skriver «Brutale angrep på russisk jord, Zelenskyjs farlige spill, vil gjøre krigen synlig for vanlige russere, men hvor smart er det?» spør Morten Strand, som er kommentator. Uproft, står det, stemplet over et bilde her av Marius Borg Høyby. Han blir ikke kvitt fotlenka, i alle fall så sa tingretten nei i går, nå er det en anket videre. Og så er det mye å spare, står det. Her er det billigst å lade. Greit å kaste et blikk på en sånn oversikt i hvert fall. Aftenposten i dag, vil nå unge menn, hvorfor det? Vel, gutter tåler bedre å gi blod. Bare en av fire unge blodgivere er menn. Fra 2027 kan en ny gruppe bidra til å øke dette antallet. Og så står det en politisk kommentar her. Høyres mål er å skyve FRP ut av sentrum, står det. Avisene finner du i butikken.

var innom navnedagene litt tidligere her i sendingen. La oss gjenta dem for sikkerhets skyld. Hvis du heter Thorvald eller Tarav, så er det du som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Navn dannet av det norrøne gudenavnet Thor, selvfølgelig, som betyr hersker med tilsvarende tilføyende former. Det går an å lese litt ekstra om det hvis man vil. Vi skal også gratulere deg som har bursdag i dag. Du deler den i så fall med et par kjente navn her. Vi kan ta med oss Cato Gullberg. Ikke nødvendigvis et navn som triller av tungen, men han var en kjent norsk matematiker og fysiker som ble født i 1836 på dagens dato, døde i 1902. På den andre enden av skalaen finner vi for eksempel programlederen Harald Rønneberg, kjent fra Sent kveld med Thomas og Harald, født i 1973, og vi har Atle Antonsen, komikeren, født på dagens dato i 1969.

Det er tirsdag morgen, en riktig god en, håper jeg. Håper du har fått i deg første kopp med kaffe, om det er det som trengs for å vekke de små grå. Og mens de våkner, så kan vi jo snakke om en forholdsvis dramatisk historie. Ånden er sann, så er dette nesten fantastisk. Donald Trump reiste jo til NATO-toppmøtet i Tyrkia for et stykke tid tilbake, da med dette nye flyet han hadde fått i gave fra kongefamilien i Qatar. Når han var der, så dukket plutselig det gamle Air Force One-flyet opp. Og dette kommer etter at Iran har kommet med noen trusler som går på livet til presidenten. Vi ser dem gå ombord, og så tar dette flyet av. Ombord er journalister og andre. Men nå skriver Wall Street Journal, nei det gjør det ikke, det er Washington Post som skriver, at han slett ikke var ombord i det hele tatt. Han gikk rett ut og inn i en sånn containerbil, du vet, og så kjørt til et militært fly. Om dette er sant, det vet vi ikke, og Det Hvite Hus har ikke sagt et knyst.

I kjølvannet av sånne store internasjonale katastrofer så får vi alltid noen sånne individuelle historier om folk som gjør mer enn noen har bedt dem om. Og du husker garantert dette voldsomme, eller doble jordskjelvet som var i Venezuela, jevnet jo deler av hovedstaden der med jorden. Og nå kommer historien om en olympisk vektløfter. Han sølvmedialist Julio Mayorga. Og når han vant sølvmedaljen så løftet han 151 kilo. Og nå bruker han disse kreftene i etterlatenskapen, hadde han sagt, det er et ord for dette som forsvant akkurat nå, men i et forsøk på å hjelpe så er han også at du bruker sine krefter på å løfte ting med fysisk makt der det ikke går an å få inn maskiner. Om han redder liv, det vet jeg ikke, men han har i alle fall gjort en hederlig innsats.

Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygd- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høiby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høiby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høiby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det ønskes en riktig god tirsdag morgen. Vi er sånn tålig greit I gang, egentlig. Vi forsøker jo å gi deg et godt bilde av hva som foregår både her hjemme og ute I verden. Og denne timen så skal vi se litt nærmere på noen av dagens avisforsider. Vi skal være litt historisk orientert også, samtidig som vi naturligvis ser på de dagsaktuelle nyhetssakene. Om et øyeblikk skal vi få med oss hva utenlandske medier opptatt av.

Hva er utenlandske medier opptatt av? Sveriges Radio skriver at det russiske antikrigspartiet nå ikke får lov å stille opp i valget, altså å stille opp mot Vladimir Putin. Dansk TV 2 skriver om denne karen som nå kjent som Irlands Al Capone, som utlevert fra Dubai. Og Euronews de skriver om jordskjelvet i Colombia, hvor det nå erklært unntakstilstand, 111 erklært døde.

tirsdag, på godt og vondt. Det kan være mange offer og onter på en tirsdag morgen. Jeg håper ting så langt i hvert fall har gått greit for deg. Hvordan er det med mobilsituasjonen? Særlig hvis du har barn. Har du satt ned noen regler der? Må man ha fylt et visst antall år før man får mobil, vist ansvar eller noe i den retning? Saken er i alle fall, og dette er basert på en fersk rapport fra Medietilsynet, så får de fleste barn her i Norge sin første mobil før de fyller 8 år. Rapporten sier videre at over halvparten fikk mobilen i den alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå, så man er ikke helt annerledes. Det er altså annethvert barn som har første mobil før de fyller 8 år. Her er det nok både noen sterke følelser og tanker fra begge parter, skal jeg regne med. Du får... Tenke deg godt om, det er vel det eneste jeg kan si.

har vi snakket om mobiltelefoner, og hvor tidlig barn får mobiltelefoner, og så kan vi jo nå på morgenkvisten, bare for å virkelig ødelegge dagen for de unge, snakke litt om hvorfor de ikke bør ha en. Det en undersøkelse her som utført av Medietilsynet, og her kommer det frem at 72%, altså flere enn 7 av 10 av dem i alderen 13-18, sier de har kommet over skadelig innhold på nettet. Det undersøkelsen Barn og medier 2026 som ute, og her det mye interessant lesning, både som bare borger, men også som mor og far, viser at halvparten av disse unge har sett innhold om å bli svært tynn, det en ting, altså om kroppsidealer og så videre. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med på hva de driver med på sine devices. Så du får tenke litt, hva rett, hva galt? Til syvende og sist så det jo du som foresatt som skal avgjøre dette. Også en liten advarsel her, hvis du planlegger nå å reise med fly, så tenkte du kanskje at åh, nå i hvert fall streikefaren over. Neida, det nytt lønnsoppgjør, og det mekling for flyplassansatte. Det igjen en reell streikefare i flybransjen.

er bare forskjellige saker som dukker opp i showbiz-oversikten min her. Jeg tenkte at vi ikke skulle snakke om rettssaken omkring drapet på rapperen Tupac Shakur. Og så tenkte jeg også vi skulle liksom svinge hardt til venstre hva streetstyle-mote I København angår. Det ser jeg også har fått litt plass her, så da står vi igjen, da blir kongelige her. Prinsesse Ingrid Alexandra startet jo på Universitetet I Oslo I går, hadde sin første skoledag som utvekslingsstudent, for hun jo sånn sett offisielt innrullert via universitetet I Sydney, kommet hjem igjen selvfølgelig da for å støtte sin mor, og hun kom jo I grevens tid gitt når den transplantasjonen ble gjennomført. Hva skal hun gjøre på UiO? Vel, hun skal ta emne ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, og det var noen bilder I går, noen omtale om hva hun gikk kledd med, og hun smiler så pent som hun bare kan.

da er det Riksavisenes tur, og her er det flere ting. Vårt land skriver utfordrer kristne til å være mer åpne om makten de har. Det er lovsangleder David Østby som har kjent på det å ha en forsamling i sin hule hånd. Klassekampen I dag sier klart nei til datasentre, står det her. Nye datasentre reiser seg landet over, men blant folk flest er motstanden sterk. Nå ber Rødt om full stans I nye etableringer. VG I dag, her det en ny studie som vekker oppsikt. Maten som kan gi deg økt risiko for demens. Bildet en kar her som spiser suppe, det formodentlig ok. Og så det altså en oversikt over de unge menn som kjemper om å bli den nye James Bond. Her det noen du kjenner fra før, langt de fleste mer eller mindre ubeskrevne blad, men du ser bilder og omtaler VG I dag. Dagbladet skriver «Brutale angrep på russisk jord, Zelenskis farlige spill, vil gjøre krigen synlig for vanlige russere, men hvor smart det?» spør Morten Strand som kommentator. Uproft står det stemplet over et bilde her av Marius Borg Høyby. Han blir ikke kvitt fotlenka, I alle fall så sa tingretten nei I går, nå det en anket videre. Og så det mye å spare, står det. Her det billigst å lade. Greit å kaste et blikk på en sånn oversikt I hvert fall. Aftenposten I dag vil nå unge menn. Hvorfor det? Vel, gutter tåler bedre å gi blod. Bare en av fire unge blodgivere menn. Fra 2027 kan en ny gruppe bidra til å øke dette antallet. Og så står det en politisk kommentar her. Høyres mål å skyve FRP ut av sentrum, står det. Avisene finner du I butikken.

dagen er ikke så aller verst. Skal vi se hva vi kan finne på akkurat i dag. Det er noen merkedager nemlig. Du kan enten ta turen ut for å leke litt i sanden. Om det er ved stranden, om det er i en sånn sandkasse, eller om det er ved en innsjø, eller et eller annet sted. Grav føttene ned i litt sand og kjenn litt på det. Du kan også gå ut for å se på et fjell. Det er fjellenes dag i dag. Jeg elsker fjell. Fjell er fantastisk. Altså, Snaufjell blir et lite stykke for meg å kjøre, men hvorfor ikke? Det kan da være en hyggelig søndagstur om ikke annet. Det er den store sønn- og datterdagen i dag. Denne her er da forbeholdt foreldre, eller de med særlig ansvar for barn. Og så har vi... dagen for hiphop, og her er den som kan glede noen, det er dagen for å ha det moro med en amerikansk president, eller en sånn vitsedag. Den sitter vi lett på beinet.

en historiebok vi åpner i dag. Det var nemlig på den 11. august i år 480 før Kristus i Thermopylene i Hellas. At bakgrunnen for filmen 300 og sangene om de 300 dukker opp. Kong Leonidas hadde med seg 300 spartanske elitesoldater. Etter å ha tapt i utgangspunktet kampen mot den persiske kong Xerxes den første, så hadde han, altså han hadde bokstavelig talt blitt forrådt og stilte seg opp for å ha en siste avgjørende runde mot perserne med sine 300 menn. Sammenstøtet det endte som det nok måtte gjøre da, med persisk seier, men datoen og selve slaget har skrevet seg inn i historien. Slaget ved Thermopylene kan være greit å slå opp. Litt sånn ekte gresk historie.

0: Da setter vi sluttstrekk for morgenavdelingen av denne tirsdagen. Vi fortsetter med underholdning, altså, men det blir i form av en formiddagssending. Den er ikke jeg med på, men jeg skal fortsette å holde orientert om nyheten utover dagen. Det kommer oppdateringer hver hele time. Det er flere ting som dukker opp i nyhetsbildet, det kan jeg si allerede nå, men det skal vi snakke om når klokka blir hel igjen. Jeg håper du får en fantastisk tirsdag, og hvis du har lyst, så kan vi stå opp sammen igjen i morgen.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

0: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon. Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Noringen Sirevåg løper finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Heisan, og velkommen til nok en utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg sommerverten, denne gangen også. Nå det slik at resultatet av den tørre sommeren begynner å merkes rundt om i Europa. Det nå rekordlav vannstand i europeiske elver. Store deler av mange av Europas største elver har krympet til det laveste nivå noensinne registrert. Litt mer om det snart. Og så det tid for sykkelrittet Arctic Race. Dermed blir en rekke veistrekninger i Ofoten og Vesterålen berørt. E10 og Riksvei 85 kan bli stengt i perioder på opp til flere timer. Litt mer om det snart. Og fra barna blir tenåringer, så deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser en undersøkelse fra Medietilsynet, som du får mer om snart. Og vi skal til landet Tsjad, som ble selvstendig på denne dagen 1960. Litt om det får du denne timen, og vi gratulerer alle derfra.

0: Vi fremme ved værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter i nord, som får en grå og våt periode. Det ventet en tanke solskinn innimellom, men ganske mye vått vær, særlig i morgen. Bare en 10-11 grader som maks. Midt-Norge får litt mildere, opp igjen 17 grader på det varmeste, men grått og vått en grei betegnelse for vær i Midt-Norge også. Blir oppholdsvær i morgen, ser det ut i hvert fall. Vestlandet får skiftende skydekke med litt pent vær, litt vått. Ikke så veldig ekstreme mengder heldigvis, men ganske grått, opp i 19 grader som maksimum. Sørlandet får ganske fint vær til å begynne med, som går over til mer skyet oppholdsvær i overmorgen. Fra 22 til 23 grader som maks. Og på Østlandet det ventet at temperaturen stiger, og det ventet at det blir ganske mildt, opp i 25 grader. Kan kalle det varmt faktisk også. Mye solskinn, delvis skyet generelt.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Det er betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Velsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Velsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsoll, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel, hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det er ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder i Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner i løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen i Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så er det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det er lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og i Nordland, Troms og Finnmark så er det ikke så mye å snakke om. Det er lave nivåer av gresspollen, og det er ikke ventet noe burotpollen, i hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen, det er kanskje greit for noen.

Det er nå rekordlav vannstand i europeiske elver. Store deler av mange av de største elvene i Europa har krympet til det laveste nivået noensinne, ifølge NTB. Rekordlave gjennomsnittlige vannføringer ble observert langs 95% av de overvåkte strekningene av Themsen i England, 85% av Rhinen og rundt 2/3 av Donau. Det viser en AFP-analyse gjort av data fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Det er de svakeste julimålingene siden 1992, da de første målingene ble registrert. Vannstanden i elva Rhône er på sitt laveste nivå langs 30% av elveløpet. Det samme gjelder Po, Italias lengste elv, der omtrent 40% av løpet ligger på historisk lavt nivå. Og Rhinen har ligget på det mest alvorlige tørkenivået nesten sammenhengende siden begynnelsen av juni langs store deler av elveløpet.

Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach. Det var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbø i Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrovi. Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinriki. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Naustdal. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Snart det klart for Arctic Race, og det fører til at en rekke veistrekninger blir berørt, spesielt i Ofoten og Vesterålen. Det i perioden 13. til 16. august at dette sykkelrittet tar plass, og i år går etappene i både Nordland og Troms fylke. E10 og Riksvei 85 samt en rekke fylkesveier og kommunale veier blir berørt, og vil i perioder på flere timer være helt stengt for trafikk. Etappe 1 går torsdag fra Evenes til Myre. Etappe 2 går fredag fra Bø i Vesterålen til Andenes. Etappe 3 går lørdag fra Stokmarknes til Storheia, Melbu. Og etappe 4 går fra Sortland til Narvik på søndag. Og enkelte veier blir stengt flere ganger på ulike etapper. Det stengetider som du kan få beskjed om fra politi eller fra Statens vegvesen, men det politiet som styrer trafikkavviklingen under rittet, skriver Vegvesenet.

er alltid plass til noen TV-tips. Og liker du friidrett, så er dette sesongen for deg. EM i friidrett foregår nemlig, og Karsten Warholm, Henriette Jæger og mange andre møtes i Birmingham fra 19:40 i kveld på NRK 1, hvis du vil se det på kvelden. Og så er det Arendalsuka. Det er Norges største politiske møteplass, demokratifestival. Du kan få med deg hva som skjer der på NRK 2 klokka 21:10. Hodet over vannet sendes i reprise med første episode klokka 22 i kveld på NRK 3. Anniken har hatt stemmer i hodet så lenge hun kan huske. For Ingebrigt forandret seg da han fikk diagnosen Alzheimers. 2010 altså, dokumentar. Og så er det en klassiker. Dr. Richard Kimball blir funnet skyldig i drapet på kona, men flykter fra fengsel og setter i gang en jakt på den virkelige morderen. Jaget på TV3 Plus klokka 21:00 i kveld.

I vår populære serie Kjekt å vite har vi kommet fram til Tsjad. Landet Tsjad ble selvstendig på denne dagen i 1960. Et land vi ikke hører veldig mye om sånn til daglig. En innlandsstat i Sentralafrika som grenser til Libya, Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Kamerun, Nigeria og Niger. Det er landet er Afrikas femte største areal. Hovedstaden heter N'Djamena. På grunn av sitt tørre klima og den isolerte beliggenheten midt på kontinentet, så blir landet ofte omtalt som Afrikas døde hjerte, ifølge Wikipedia. Landet er delt inn i tre tydelige geografiske soner. Den nordlige delen ligger i Sahara-ørkenen, den sentrale delen tilhører den tørre Sahel-regionen, og den sørlige delen består av mer fruktbar savanne. Og Tsjad-sjøen har vært en stor innsjø vest i landet, historisk sett vært en viktig, livsviktig vannkilde, men har krympet dramatisk de siste årene.

Nav legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke i arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Nordengen Sirevåg, løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Dette lyden av

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det sommerstemning med litt sommerlige låter og litt sommerlig prat innimellom. Mitt navn Kyrredal, og jeg da din sommervert. Vi skal snakke litt om ferien. Det mange som avslutter ferien i disse tider, og kanskje vil ha det litt lenger. En undersøkelse viser at 81% opplevde en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjemfra. Men hvorfor? Det får du vite mer om snart. Og varmerekordene har falt som fluer i sommer. Nå kommer det en ny undersøkelse fra USA som viser at juli var den varmeste måneden noensinne registrert i fastlands-USA. Hva som menes med det får du vite snart. Og skolestart en begivenhet, sier disse dager. 600 000 barn klare for skolestart, og nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang. De må du ta hensyn til. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt god sommer. Got introduced to you by a friend.

Vi fremme ved værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter i nord, som får en grå og våt periode. Det ventet en tanke solskinn innimellom, men ganske mye vått vær, særlig i morgen. Bare en 10-11 grader som maks. Midt-Norge får litt mildere, opp igjen 17 grader på det varmeste, men grått og vått en grei betegnelse for vær i Midt-Norge også. Det blir oppholdsvær i morgen, ser det ut i hvert fall. Vestlandet får skiftende skydekke med litt pent vær, litt vått. Ikke så veldig ekstreme mengder heldigvis, men ganske grått, opp i 19 grader som maksimum. Sørlandet får ganske fint vær til å begynne med, som går over til mer skyet oppholdsvær i overmorgen. Fra 22 til 23 grader som maks. Og på Østlandet det ventet at temperaturen stiger, og det ventet at det blir ganske mildt, opp i 25 grader. Kan kalle det varmt faktisk også. Mye solskinn, delvis skyet generelt.

Ferie er fint. Du har tid til å gjøre hva du vil, være sammen med dem du er glad i, færre plikter og et avbrekk fra hverdagen. Men ifølge en ny undersøkelse fra Ving, så er det hverken avslapping eller reisefølge som er den viktigste grunnen til at nordmenn helst ikke vil reise hjem fra ferien. Undersøkelsen viser at 81% av nordmenn har opplevd en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjem fra. Hva er det egentlig som gjør det så vanskelig å pakke kofferten? Svaret er sol og varme. Det er 31% som oppgir temperatur og vær som den viktigste grunnen til at de ikke ønsker å reise hjem fra ferie. Dermed trumfer sol og varme både følelsen av å være helt avslappet, som 21% sier, og det å være sammen med mennesker de er glad i, som 16% har svart i denne undersøkelsen. Mange reiser på ferie for å få et avbrekk fra hverdagen og nyte et klima de ikke opplever til daglig, sier brandmanager i Ving, Ingrid Osa.

dagen i dag betyr. Det i hvert fall navnedag for Torvald og Tarald. Begge navn kommer av guden Thor, pluss Valder, den som har velde. Gratulerer til Tarald og Torvald. Når det gjelder solens gang, så hopper vi til Santorini. Soloppgang 06.31, solnedgang 2014. Og vi tar med oss Sao Paulo i Brasil. Soloppgang 06.36, solnedgang 17.47. Det fortsatt vintertid der. Vi kan ta med at Alex Haley, kjent forfatter, ble født på denne dagen i 1921. Politiker Laila Dove kom til verden i 1948. Komiker Atle Antonsen ble født i 1969. Og musiker Petter Vettre i 1967. Kollega Finn Sletten i 1952. Og smykkekunstner Toril Bjørg kom til verden i 1944 på denne dagen.

så en virkelig alvorlig påminnelse. Nå er det mange barn som skal ut i trafikken for første gang i forbindelse med skolestart. Over 600 000 barn er klare for skolestart, og det er nesten 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for aller første gang. Og det må du ta hensyn til. Skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier Solstad Sten. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringssoner. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Så det er altså de som kjører bil til skolen som gjør det vanskelig for elevene.

Liker du å bade, så er det fortsatt håp. Det er badetemperaturer fra både nært og fjernt. Her kommer noen fra Vestfold. Færder melder om 18 grader ved Nesbryggveien. Holmestrand 18,8 ved Smørstein. Horten har 18 grader blank ved Løvøya. Og i Larvik så meldes det om 20 grader ved Roppestad. I Telemark så melder Toke Brygge Drangedal 18,6 grader. Kragerø melder om 19,7 ved Hulvan. Kvitsøy har 17,4 ved Strand Sommerland. Nissedal 16,5 ved Båthusbukta. Notodden har 17,5 i Foldsjø. Og i Tinn meldes det om 14,5 ved Sandviken. I Agder så er det 17,6 grader ved Klokkøya i Arendal. Grimstad melder om 18 grader ved Moisanden. Og Kristiansand så er det 18,5 ved Kristiansand Roklubb, en målestasjon der. Lindesnes melder om 20,1 grader i Harkmarkfjorden. Og i Risør så er det 18 grader ved Finnøya.

En liten gladmelding her for de som har studielån, og det er det jo mange som har. Lånekassen nedjusterer fastrentene, og fra 1. september trer de i kraft. 10. august åpner vinduet for å binde renten, står for NTB, så det betyr at det er åpent nå. I en pressemelding så oppgir Lånekassen de nye rentesatsene. Flytende rente vil være på 4,602%. Der er det 3 siffer bak komma. 4,602% altså. Og de som ønsker fastrente kan søke om det fram til 17. august. Og Lånekassen opplyser at de aller fleste har flytende rente på studielånet. 792.400 har flytende rente. Bare 9.900 har fastrente. Rentesatsene baseres på boliglånsrentene, og det er Finanstilsynet som fastsetter dem. Og tilsynet observerer utviklingen i boliglånsrenten og bruker et gjennomsnitt av de 5 beste tilbudene. Deretter trekkes det fra 0,15 prosentpoeng fra snittet.

Kinotips denne gangen er en familiefilm med navnet Paw Patrol Dino-filmen, eller Paw Patrol Dino Movie som det heter på originalspråket. Den er altså på norsk språk når den går på norske kinoer, fordi den passer for alle. Og det er Sky Rider Marshall og Chase som er tilbake, endelig, skriver Filmweb. I deres største oppdrag så langt så kommer våre firbeinte favoritter til unnsetning etter at de blir strandet på en mystisk øy. Det viser seg at øya er helt spesiell, på den bor nemlig et rikt mangfold med dinosaurer. Den sleipe borgermesteren Humdinger ankommer også øya, men for å utnytte dens naturlige ressurser. Marshall, Sky, Ryder og Chase og gjengen må ut på redningsaksjon, både for å sikre dinosaurenes videre eksistens og for å forhindre en naturkatastrofe. Den har ingen aldersgrense å snakke om. Regi er ved Cal Brunker. Paw Patrol Dino-filmen.

Ingen dag uten nye varmerekorder er vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå er det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert i fastlands-USA. Ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen i de 48 statene som ligger på fastlandet var 24,9 grader. Og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang i de 132 årene det har blitt ført målinger i USA. Statene Alaska, Hawaii og oversjøiske territorier er ikke med i målingen. Og varmerekordene haglet flere steder i verden i juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli er blant annet Sahel-området i Afrika, Mellom-Amerika, Frankrike og Spania.

0: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke i arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

på høy tid å starte dagens kaffepause. Jeg satt ute i redaksjonen, og nyheten gikk, og musikken begynte, og så var det en kollega som preket meg på skulderen og sa, du, nå er det din tur. Jeg satt helt i mine egne tanker, totalt blottet for alle tanker på at jeg skulle inn i studio. Kom inn i tide, heldigvis, og jeg er klar, altså alt er forberedt og alt sammen. Det var bare det at det kom litt bak på meg, at tiden var nå. Men sånn er det noen ganger. Jeg går ut fra at du har hatt samme opplevelse på et eller annet tidspunkt. Vi har en fullverdig kaffepause i dag, og riktig nok uten kaffekopp. Det fikk jeg ikke tid til å hente med meg inn i studio. Det skal jeg få fikset når første låt spiller her. Ellers er det jo quiz som står klar, blant annet, og det er bare å begynne å glede seg. Par gode quiz også i dag. Og da tror jeg vi starter. Første låt ut i dagens kaffepause-show er denne.

har jeg fått hentet meg en kopp kaffe, og hvis du synes det merkelig at jeg sier akkurat det, fordi du akkurat har skrudd på radioen, så er det fordi jeg glemte å ta med meg igjen inn i studio tidligere. Glemte, jeg hadde ikke tid, satt ute i redaksjonen og surret med mine egne ting, og tiden gikk litt fra meg. Nå er jeg her, og jeg tenkte jeg skulle for det første fortelle at du kan ta kontakt med meg hvis du vil, underveis i løpet av showet. Det gjør du via sosiale medier, den plattformen du liker best, og så snakker vi sammen der, hadde jeg tenkt. Bare send meg en privat melding. Det er det flere som har gjort allerede. Ja, søk opp Endre Lundgren, sa jeg det. Ja, ok. Vi har i alle fall flere som har tatt kontakt allerede. Nå skulle jeg forsøke å finne frem til det her. Her har vi, vet du, Jan Arild har tatt kontakt i dag. Og han sier egentlig bare kort og enkelt, synes tirsdager er greie. Og så legger han til at han har fødselsdag, så et gratulerer med dagen kommer med. Gjør deg klar for quiz. Vi starter om et øyeblikk.

så er det på tide å åpne dørene her for quiz. Vi skal quizse litt, og vi skal ta tak I et land I denne quizen. Det betyr at vi har to ledetråder som går litt på det generelle omkring dette landet. Og så har vi en ting som går helt spesifikt på flagget. Jeg har funnet frem flagget allerede. Jeg skal beskrive det for deg som ledetråd nummer tre I den oppgaven. All right. Det gjelder å få med seg alle tre ledetråder. Det ikke noe sånn førstemann til mølle prinsipp her. Vi har en fasit som kommer mot slutten av timen. Og hvis du har samme svar som meg, så kan du premiere deg selv deretter. All right. Da starter vi. Dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I dette landet 2256 meter over havet. Utover dette så det jo ikke det vi kjenner dette landet mest som. Det nemlig preget av et tropisk klima.

altså kommet til den 11. august, og da har jeg funnet frem almanakken her, som forteller meg at navnedagene tilhører Torvald og Tarald. Gratulerer med dagen. Hvis du ikke var klar over at du har navnedag i dag, og kjenner du noen, så skal du selvfølgelig gratulere dem, tenker jeg. Når det gjelder religiøse høytidsdager eller nasjonaldager, så er det ingen av dem i dag, og så er det egentlig et ganske sparsomt utvalg av historiske saker også. Vi har et klassisk slag, slaget ved Thermopylen. Da er vi i Hellas, et sammenstøt mellom en allianse av greske bystater og en persisk invasjonshær, som vel er grunnlaget for en film, er det ikke det da? Jo, jeg tror det. Skal ikke gå i dybden på det nå, men det skjedde i år 480 før Kristus. Og i 1953 så ble Hellas, apropos Hellas, rammet av et jordskjelv. Over 1000 mennesker omkom i dette skjelvet.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Vi har kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og her har jeg fått noen ordentlig kreative innspill, du. Det gjelder å få med seg alle detaljene I ledetrådene, tror jeg. Så skal jeg ikke si noe mer enn det. Første ledetråd I dag var at dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I landet 2256 meter over havet. Ellers så dette landet preget av tropisk klima. Ledetråd nummer to at dagens land har bare én form for opprinnelig dyreliv. Og det 24 arter av flaggemus, samt noe som heter huitai. Aner ikke hva det men det står beskrevet at det visst nok skal være en gnager I beverfamilien. 90,9% av befolkningen I dette landet av afrikansk opprinnelse. Så hvor skal vi I dag? Jeg skal beskrive flagget om et øyeblikk. Dette kan bli spennende.

Og da tror jeg jammen vi har kommet så langt at vi skal avsløre hva som er, ikke svaret, men hva som er ledetråd nummer tre I dagens quizoppgave. Vi skal frem til et land, og jeg har funnet frem flagget her. Det skal jeg ta med et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land på en undersjøisk fjellkjede. Det høyeste punktet I landet 2256 meter over havet. Ellers det til landet preget av tropisk klima. Det det vi gjerne forbinder det med. Dagens land har bare en form for opprinnelig dyreliv, og det 24 forskjellige arter av flaggemus. Og så det noe som heter... Og det leder meg frem her å se Hui Tai, det en gnager I beverfamilien. 90,9% av befolkningen for øvrig afrikansk opprinnelse, står det. Og så var det flagget da. Dagens flagg, la oss bare ta fargene, for ellers blir dette nesten for litt. Fargene grønn, oransje og sort. Grønn, oransje og sort. Hvilket land vi ute etter I dag? Det svaret kommer om et øyeblikk. Skal

Vi var innom navnedagene litt tidligere her I sendingen. La oss gjenta dem for sikkerhets skyld. Hvis du heter Thorvald eller Tarald, så det du som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Navn dannet av det norrøne gudenavnet Thor, selvfølgelig, som betyr hersker med tilsvarende tilføyende former. Det går an å lese litt ekstra om det hvis man vil. Vi skal også gratulere deg som har bursdag I dag. Du deler den I så fall med et par kjente navn her. Vi kan ta med oss Cato Gullberg. Ikke nødvendigvis et navn som triller av tungen, men han var en kjent norsk matematiker og fysiker som ble født I 1836 på dagens dato, døde I 1902. På den andre enden av skalaen finner vi for eksempel programlederen Harald Rønneberg, kjent fra sent kveld med Thomas og Harald, født I 1973, og vi har Atle Antonsen, komikeren, født på dagens dato I 1969.

er tid for fasit I quizzen. Vi har altså lett etter et land, og når jeg kom med den aller første ledetråden om at dette var et land som lå på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, så var det flere som svarte Island. Til tross for at jeg sa at landet var preget av et tropisk klima. Tropisk klima betyr varme og jungel og sånne ting. Så Island totalt utelukket, eller så kom det inn flere meldinger om karibiske land og om Hawaii. Og så gikk jeg videre om, og snakket om at det var stort sett flaggemus, som var det eneste som var av opprinnelig dyreliv I dette landet. Og så sa jeg at 90,9% av befolkningen av afrikansk opprinnelse, og da var vi 100% I Karibien. Og etter slutt da sa at flagget til dagens land grønt, oransje og sort, så vet jeg ikke om du tenkte på Usain Bolt, men han I alle fall fra Jamaica, og Jamaica svaret I dagens quiz. Jamaica, som jeg tror de sier på sin egen dialekt.

0: på rapperen Tupac Shakur. Og så tenkte jeg også vi skulle liksom svinge hardt til venstre hva street style mote I København angår. Det ser jeg også har fått litt plass her, så da står vi igjen, da blir kongelige her. Prinsesse Ingrid Alexandra startet jo på Universitetet I Oslo I går, hadde sin første skoledag som utvekslingsstudent, for hun jo sånn sett offisielt innrullert via universitetet I Sydney, kommet hjem igjen selvfølgelig da for å støtte sin mor, og hun kom jo I grevens tid gitt når den transplantasjonen ble gjennomført. Hva skal hun gjøre på UiO? Vel, hun skal ta emne ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, og det var noen bilder I går, noen omtale om hva hun gikk kledd med, og hun smiler så pent som hun bare kan.
1: This

Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning, er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Dagens kaffepause som humper i går i vant tempo. Jeg glad, jeg fornøyd. Jeg har fått spist, jeg har drukket god kaffe, jeg har fått massevis av hyggelige, gode meldinger. Egentlig så det vanskelig å være i dårlig humør når man på jobb. Heldigvis, jeg vet at det mange som går på jobb og i dårlig humør på grunn av jobben, og det jeg lei meg for selvfølgelig, men jeg må si at jeg har til gode å ha den opplevelsen. Det noen ganger når det sånne høytidsdager og sånn påsken og jul, og man liksom ensom sjel som sitter i studio, og det liksom dempet belysning i redaksjonen og sånn, da merker jeg, da kanskje inspirasjonen noe lavere, men aldri dårlig, heldigvis. Det gikk bra i forrige times quiz, synes å spore at det var sånn cirka, skal vi si 80% korrekt svar. Sats på minst det samme. En ny quiz kommer straks.

Vi kommet til quizen. Vi skal ut og lete etter en kjent person også I dag. Konkurransen sånn sett enkel nok. Jeg har tre ledetråder å komme med for å finne frem til denne spesifikke personen. De kommer I tre omganger, disse ledetrådene, og skal naturligvis gjentas litt underveis. Og når vi kommer til slutten av timen, så blir det en fasit. Her kan du se om du har rett svar for det første, og nummer to, premiere deg selv hvis du synes at dette var en strålende og god innsats. Og så håper vi jo at dette her går veien, det ville være fint. Det en kamp med deg selv I virkeligheten, men du kan jo også ha den med en annen som sitter I samme bil, eller på samme hytte, eller på samme kontor hvis du vil, og se hvem av dere som kommer frem til rett svar ved enden av det timen her. Skal vi starte? Ok. Dagens person har notert seg som første person I mange sammenhenger her I landet. Bakgrunnen til denne kvinnen som jurist og journalist.

Vi er kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter en norsk kvinne som vi har klart å resonere oss frem til. Resten er foreløpig et mysterium, og så får vi se om vi klarer å løse dette her i løpet av dagens sending. Første ledetråd var at dagens person har notert seg som først i mange sammenhenger her i landet. Første det ene, første det andre og så videre. Bakgrunnen hennes er som jurist og journalist, sa jeg. Og på bakgrunn av det så har jeg naturligvis fått inn et par gode forslag til hvem det kan være. Vil ikke si jeg har mottatt noe rett svar enda, men det gjør vi kanskje nå. For her er ledetråd nummer to. Dagens person var til stede på Utøya i 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Hvem er vi ute etter i dag? Du får en tredje ledetråd om ikke så alt for lenge.

Vi har brukt litt tid på å lete etter en kjent person også i dagens show, og spørsmålet er, hvem er så denne personen? Ja, vi får forhåpentligvis svaret på det snart. Vi har en tredje ledetråd å komme med. La oss gjenta de to første vi har kommet med så langt. Jeg sa at dagens person har notert seg som først i mange sammenhenger her i landet. Bakgrunnen hennes er som jurist og journalist. Nummer to var at dagens person var til stede på Utøya i 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Og tredje og siste ledetråd, dagens person var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd, utpekt som fremtidig statsminister av blant annet Gro Harlem Brundtland. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn på en liste over mektige kvinner i Kapital, og den kåringen kom i 2021. Hvem er vi ute etter i dag?

dagen er ikke så aller verst. Skal vi se hva vi kan finne på akkurat i dag. Det er noen merkedager nemlig. Du kan enten ta turen ut for å leke litt i sanden. Om det er ved strand, om det er i en sånn sandkasse, eller om det er ved en innsjø, eller et eller annet sted. Grav føttene ned i litt sand og kjenn litt på det. Du kan også gå ut for å se på et fjell. Det er fjellenes dag i dag. Jeg elsker fjell. Fjell er fantastisk. Altså, Snaufjell blir et lite stykke for meg å kjøre, men hvorfor ikke? Det kan da være en hyggelig søndagstur om ikke annet. Det er den store sønn- og datterdagen i dag. Denne her er da forbeholdt foreldre, eller de med særlig ansvar for barn. Og så har vi... dagen for hiphop, og her er den som kan glede noen, det er dagen for å ha det moro med en amerikansk president, eller en sånn vitsedag. Den sitter vi lett på beinet.

Ja, da er det fasittid i dagens quiz. Vi lette altså etter en kjent person også i dag, og etter hvert som vi kom oss igjennom ledetrådene her, så ble det etter hvert også, tror jeg, ganske tydelig hvem det var vi var ute etter. Det er i hvert fall det som later til å være konsensus. Det begynte litt sånn stykkevis og delt her med forskjellige typer forslag, men etter hvert så ble det klart at personen vi var ute etter i dag var Hadia Tajik. Hun var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn inne på en liste over mektige kvinner. Den ble publisert i Kapital i 2021. Rent privat så er hun jo utdannet jurist og journalist, og hun var også tragisk til stede på Utøya 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep på AUF-sommerleiren. Hadia Tajik svarer i dagens quiz, og den håper jeg du traff. Takk for deltakelsen.

en historiebok vi åpner i dag. Det var nemlig på den 11. august i år 480 før Kristus i Thermopylene i Hellas. At bakgrunnen for filmen 300 og sangene om de 300 dukker opp. Kong Leonidas hadde med seg 300 spartanske elitesoldater. Etter å ha tapt i utgangspunktet kampen mot den persiske kong Xerxes den første, så hadde han hadde bokstavelig talt blitt forrådt og stilte seg opp for å ha en siste avgjørende runde mot perserne med sine 300 menn. Sammenstøtet det endte som det nok måtte gjøre da, med persisk seier, men datoen og selve slaget har skrevet seg inn i historien. Slaget ved Thermopylene kan være greit å slå opp. Litt sånn ekte gresk historie.

I kjølvannet av sånne store internasjonale katastrofer så får vi alltid noen sånne individuelle historier om folk som gjør mer enn noen har bedt dem om. Og du husker garantert dette voldsomme, eller doble jordskjelvet som var i Venezuela, jevnet jo deler av hovedstaden der med jorden. Og nå kommer historien om en olympisk vektløfter. Han sølvmedialist, Julio Mayorga. Og når han vant sølvmedaljen så løftet han 151 kilo. Og nå bruker han disse kreftene i etterlatenskapen hadde han sagt, det er et ord for dette som forsvant akkurat nå, men i et forsøk på å hjelpe så er han også at du bruker sine krefter på å løfte ting med fysisk makt der det ikke går an å få inn maskiner. Om han redder liv, det vet jeg ikke, men han har i hvert fall gjort en hederlig innsats.

skal en tur til fastlegene nå etter dette. Ikke noe alvorlig, jeg skal bare innom og ha en sånn årlig årelating for sjekk av tilstander, etc. Og så kommer jeg i tanke på at grunnen til at jeg synes det litt ork å dra til fastlegen, fordi belysningen i venterommet, den liksom sånn tannlegeaktig. Det lukter alltid helt spesielt på et legekontor, jeg ikke noe glad i det heller. Og så det et eller annet med dekor. Det later til at samtlige av landets leger og tannleger og andre, de kjøper liksom de samme plakatene og henger dem opp, og så det liksom hengt litt sånn pent selvfølgelig, men så det sånn nødutgang her, skilt som henger feil i forhold til andre ting, og så det sånn, husk å si fra i luka at du har kommet, og bla bla bla. Det ikke så bra. Jeg lurer på om det skal komme noen interiørarkitekter inn og sjekke ut det. Vi høres i morgen, du. Dette avslutningen på dagens show.

En motorsykkelulykke i Moss i Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt i stedet etter melding om ulykken i ettermiddag. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett. Ifølge en ny undersøkelse

0: fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK-Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det er en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer, som fremlegges i dag under Arendalsuka, at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 1700-deler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Endre Lundgren.
1: Dette er Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

herlige tirsdag. Kan vi ikke begynne der? Hvis vi har en positiv innstilling, vet du, så det så mye større sjanse for at positiviteten sprer seg og ja, bare legger veien framover I dagen. For å være litt filosofisk på starten her. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har tatt turen innom. Jeg håper jeg ikke skremte deg vekk med starten her, for du hjertelig velkommen til å bli med meg videre, og jeg tipper nok at det filosofiske opplegget fort går over I mer folkelig prat etter hvert.

Det kjempeviktig å lære ting av historien, for at enkelte ting vil man jo ikke skal gjenta seg, og så kan man la seg inspirere av historien, og så kan man lage historie hvis man virkelig i det hjørnet. Og det ikke noe spesifikt som har skjedd, i hvert fall ikke som har betydd noe for Norge på dagen i dag. Det ser ikke slik ut i hvert fall, og det gir jo større grunn til å tenke at dersom du har planer om å gjøre deg merket i livet, så kan du krysse av for 11. august i kalenderen. Da en dag det enklere å få plass inn i historien. Men det har nå skjedd en ting på denne dagen opp gjennom tida som vi kan ta med. Ronald Reagan tok en skikkelig sjanse. Det var på denne dagen i 1984. Skulle teste lyden før de gikk på lufta, og der sa han et eller annet om at han hadde skrevet under på papirer som skulle vaske ut Russland for alltid, og at de skulle starte bombingen om 5 minutter. Flaks at det ikke gikk på lufta, tror jeg.

Det bedre å leve en dag som løve enn 100 år som får, det et uttrykk som sier. Ordspråk, et slags slagord, og det spiller jo på de klassiske tilførte egenskapene ved disse dyrene her da, der løven modig og stolt og ute på eventyr, men og sauen engstelig og inkverdig og holder seg inne hjemme alene. Og den britiske offiseren Alexander Bitsons bok om krigen mot den indiske fyrsten Tipu Sultan, utgitt i 1800, der står det at Tipu sa at han heller ville leve 2 dager som en tiger enn 200 år som en sau. Likevel så ble uttrykket ofte fremstilt som italiensk, da, selv om det først ble dokumentert rundt 100 år etterpå. Så den grei, da vet vi både hvor det faktiske opphavet og hvem som prøver å få uttrykket til å ha opphavet hos seg.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Vi er helt på lag med dette her uttrykket som vi tok for oss i dag. Det er bedre å leve en dag som løve enn 100 år som får. Altså, det er en eventyrer i meg som vil slippe ut stadig vekk, og da passer det seg dårlig å ha den trangen til å være bekymret for alt eller den type ting. Og jeg snakker jo ofte om det også, at det er farlig å gå rundt og bekymre seg over ting man ikke har kontroll over. Skjer det, så skjer det, og da takler man det når det eventuelt skjer, tenker jeg. Yeah.

Michelin-guiden er en stor guide som vi har hørt om. Dette her er jo en gjeng som driver og kårer den beste maten rundt omkring, gir ut stjerner. Vi har en stjerne, to stjerner og tre stjerner som deles ut til verdens beste restauranter. Da. Og dette her har det vært mye fokus på opp gjennom året. Det som det ikke har vært så mye fokus på opp gjennom året, er at det finnes en slags Michelin-guide for iskrem også. Det burde nesten være unødvendig å si, men jeg tar det med allikevel. Det er selvfølgelig en italiensk greie. Det heter Gambero Rosso og er iskremens svar på Michelin. Altså, har du spist iskrem i Italia, så vet du at gelatoen, den er helt fantastisk. Og Gambero Rosso har jo også laget en liste over de 10 beste gelaterienene, ja, du vet, de beste isstedene i Italia.

Nå for tida lever vi jo i en verden der ganske mange er milliardærer, og det er jo lett å tro at den aller rikeste personen gjennom tidene lever akkurat her og nå, men det er ikke tilfelle. For hverken Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg eller Bill Gates kan ha den formuen som kan måle seg med den aller rikeste gjennom tidene. Hvem tidenes aller rikeste personer skal du få høre en historie om snart.

Vi må tilbake til middelalderens Afrika. Der var det en som het Mansa Musa. Han var keiser av Mali, og moderne beregning av Musas rikdom så svimlende at det nesten ikke mulig å få en følelse av hvor rik og mektig han egentlig var. Men det noen som har prøvd det da, og det Celebrity Net Worth, et nettsted som har beregnet formuen til de rike og berømte, og anslår da at denne karen her, Mansa Musa, var god for 400 milliarder i amerikanske dollar. Det 4300 milliarder norske kroner, det, sånn rundt regna i valuta. Det sykt. Mansa Musa hersket over keiserdømmet sitt fra 1312 til 1337. Tenk for en ekstrem rikdom og makt den mannen må ha hatt på den tiden.

Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO.

luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

håper du har en fin tirsdag, jeg håper du har hatt en bra uke så langt, og så håper jeg at du har nytt ferien da, hvis den unnagjort, at du har fått tid til å kose deg, enten det har vært dårlig vær, så du har koset deg inne, eller at du har fått være ute litt grann også. Det viktigste jo at man har kost seg og gjort ting som man selv synes bra for en, det tenker jeg. Så får det være sånn at noen fremdeles i ferie også, skal ikke glemme de heller. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg videre denne tirsdagen.

I dag det den 11. august, og det sønn-datterdagen I dag. Det jo en slags morsdag-farsdag bare for barna, der foreldrene skal ta og sette lite grann tid til å reflektere over all den gleden sønnen, sønnene, dattera, døtrene gir I livet. Den beste gaven man kan gi på en slik dag jo tid, og det vel kanskje den beste gaven man kan gi uansett hvem det snakk om og når det når jeg tenker meg om, men tid for sønner og døtter I dag, det I hvert fall kjempeviktig. Det lek I sanna-dagen I dag, om det volleyball, sandslott, rein graving eller en annen form for aktivitet som skal skje I sanna, har ingenting å si, så lenge man kan putte lek som beskrivelse for det. Og så det fjelldagen I dag, vi jo ekstremt heldige som har mye fjell her til lands, og det jo bare å knyte på seg skoene og traske en tur opp på en av toppene I løpet av dagen da, mulig å sjekke deilige utsikter og det ene med det andre.

slenger ut en high five og en liten gratulasjon til Torvald og Tarald. Begge har navnedag I dag, og det synes jeg skal feires. Helt opp til dere hvordan dere velger å feire det, men det en grunn til feiring, så en bolle eller et lite middagsselskap, det minst, tenker jeg. Vi skal ha med oss ord for dagen vi som har ukjent opphav, men det går som følger. Gode venner som gatelys langs veien. De gjør ikke avstanden kortere, men de gjør det enklere å gå.

Den trenden nå som har spredt seg på sosiale medier, TikTok og Instagram og greier, de exhausted mom trend, og det høres jo ikke ut som en veldig hyggelig trend, det høres ikke ut som en trend man har lyst til å slenge seg på, men det er jo hardt å være mamma. Det er mødre som filmer seg selv mens de gråter på badet, gjemmer seg på vaskerommet eller sitter utmattet i bilen etter en lang dag og prøver å liksom skifte fokus nok fra arbeidsmodus til mammamodus før de plukker opp barna i barnehagen eller på skolen. Og det er flere og flere som kjenner seg igjen i dette her. Familieterapeut Kate Elin Søyland mener at dette kan bli problematisk dersom man hele tiden søker bekreftelse gjennom likes og kommentarer på sånne type trender. Samtidig så er det samtaleterapeut Tone Haldorsen som mener at selve trenden ikke nødvendigvis er problemet. Hun er mer bekymret for et samfunn der mange, og spesielt mødre da, føler seg overveldet og utbrent i rollen sin.

Den følelsen av å ikke helt strekke til er gjerne den som gjør at man føler seg overveldet utbrent, og det er kanskje det som er litt bakgrunnen for the exhausted mom trend som har spredt seg i sosiale medier, at man ikke strekker til på jobb eller hjemme, eller kanskje begge deler for den saks skyld. Det er kanskje ikke den trenden som gjør at folk setter seg ned og planlegger om de skal få barn eller ikke, eller det er kanskje da det peker i feil retning da, i forhold til at man skal øke antall barn.

lurt å bunkre opp med brettspill i heimen dersom det mangelvare, for det gjort en del forskning på dette med barn og brettspill, og vi vet jo for eksempel at brettspill det skjerper hjernen, og en studie som ble tatt i 2019 viste at folk som spilte mye spill da de var barn var bedre til å tenke da de ble 70. En ganske sånn langtidsstudie det da. Det viser seg også at brettspill lurer oss til å droppe fordommene våre, så barn som spilte type brettspill da, valgte i mindre grad typiske kjønnsroller etterpå, og til og med vikingene brukte brettspill til å trimme hjernen. Forfedrene våre krysset sverd i et brettspill som krevde både kløkt og intellekt, så det kan vise seg at det lønner seg å ha noe brettspill, for eksempel Yahtzee i heimen. For nå har det kommet enda en studie, og hva den har kommet med av resultater skal du få høre snart.

Det er en studie fra Chile som sier at brettspill gjør barn flinkere med tall. De blir bedre i matte, de blir flinkere til å regne, og det gjelder både pluss og minus, det gjelder gangetabellen og deling, så her er det kun å få på plass noe brettspill, om det er stigespillet, om det er jatsi, eller hva annet som skal skje, det er opp til dere, men barn som spiller brettspill to ganger i uka, er bedre i matte. Så!

Tirsdagen her ruller og går av gårde, og det skal vi ikke ha noe av. Altså, vi må jo ta tak I ting, og for å kunne ta tak I ting, så vi nødt til å lene oss litt tilbake og se litt grann på hvordan ting fungerer, hvordan ståa Og hvis man skal gjøre det, ja, da kan det jo lønne seg å ta det som kalles for pause, da. Høres ut som en latmannsport, men man ikke lat, man bare gjør seg selv og alle rundt seg en tjeneste ved å ta sånne små pauser hele tiden. Og grunnen til at vi gjør det her for å minne deg på at pause, det må man ha. Enkelt og greit, skal man fungere hele livet, så det lurt. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta skal vi selvfølgelig til, for den får hodet vårt og tankene våre over på andre ting. Og I dag så går det som følger. På 1500-tallet var det etter den britiske loven tillatt for en mann å slå sin hustru, men aldri etter klokka 10 på kvelden.

Det har vært så hyggelig å sitte her I dag. Jeg håper at jeg klart å på ekte liksom løfte dagen en bitte lite grann. I hvert fall hvis den ikke var så veldig god I utgangspunktet. Hvis den har vært bra hele dagen, så håper jeg I hvert fall at jeg ikke har ødelagt noe da. Jeg heter Hanne, jeg har planer om å pakke sammen tingene mine og komme meg videre I tirsdagen. Jeg synes at du skal kose deg videre I tirsdagen, enten du blir her videre eller om du har andre gjøremål. Vi høres igjen I morgen, vi. Samme tid og samme sted. Snakkes igjen da. Ha det!

Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under

Heisan, og velkommen til nok en utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg sommerverten, denne gangen også. Nå det slik at resultatet av den tørre sommeren begynner å merkes rundt om i Europa. Det nå rekordlav vannstand i europeiske elver. Store deler av mange av Europas største elver har krympet til det laveste nivå noensinne registrert. Litt mer om det snart. Og så det tid for sykkelrittet Arctic Race. Dermed blir en rekke veistrekninger i Ofoten og Vesterålen berørt. E10 og Riksvei 85 kan bli stengt i perioder på opp til flere timer. Litt mer om det snart. Og fra barna blir tenåringer, så deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser undersøkelser fra Medietilsynet, som du får mer om snart. Og vi skal til landet Tsjad, som ble selvstendig på denne dagen 1960. Litt om det får du denne timen, og vi gratulerer alle derfra. Woo!

Vi fremme ved værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter i nord, som får en grå og våt periode. Det ventet en tanke solskin innimellom, men ganske mye vått vær, særlig i morgen. Bare en 10-11 grader som maks. Midt-Norge får litt mildere, opp igjen 17 grader på det varmeste, men grått og vått en grei betegnelse for vær i Midt-Norge også. Det blir oppholdsvær i morgen, ser det ut i hvert fall. Vestlandet får skiftende skydekke med litt pent vær, litt vått. Ikke så veldig ekstreme mengder heldigvis, men ganske grått, opp i 19 grader som maksimum. Sørlandet får ganske fint vær til å begynne med, som går over til mer skyet oppholdsvær i overmorgen. Fra 22 til 23 grader som maks. Og på Østlandet det ventet at temperaturen stiger, og det ventet at det blir ganske mildt, opp i 25 grader. Kan kalle det varmt faktisk også. Mye solskin, delvis skyet generelt.

Det er betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Velsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Velsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsoll, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel hentet fra Norges astma-allergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det er ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner i løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen i Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så er det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det er lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og i Nordland, Troms og Finnmark så er det ikke så mye å snakke om. Det er lave nivåer av gresspollen, og det er ikke ventet noe burotpollen, i hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen, det er kanskje greit for noen.

Det er nå rekordlav vannstand i europeiske elver. Store deler av mange av de største elvene i Europa har krympet til det laveste nivået noensinne, ifølge NTB. Rekordlave gjennomsnittlige vannføringer ble observert langs 95% av de overvåkte strekningene av Themsen i England, 85% av Rhinen og rundt 2/3 av Donau. Det viser en AFP-analyse gjort av data fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Det er de svakeste julimålingene siden 1992, da de første målingene ble registrert. Vannstanden i elva Rhône er på sitt laveste nivå langs 30% av elveløpet. Det samme gjelder Po, Italias lengste elv, der omtrent 40% av løpet ligger på historisk lavt nivå. Og Rhinen har ligget på det mest alvorlige tørkenivået nesten sammenhengende siden begynnelsen av juni langs store deler av elveløpet.

Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach, var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbøy Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrov i Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinriki. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Naustdal. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Snart er det klart for Arctic Race, og det fører til at en rekke veistrekninger blir berørt, spesielt i Ofoten og Vesterålen. Det er i perioden 13. til 16. august at dette sykkelrittet tar plass, og i år går etappene i både Nordland og Troms fylke. E10 og Riksvei 85, samt en rekke fylkesveier og kommunale veier blir berørt, og vil i perioder på flere timer være helt stengt for trafikk. Etappe 1 går torsdag fra Evenes til Myre. Etappe 2 går fredag fra Bø i Vesterålen til Andenes. Etappe 3 går lørdag fra Stokmarknes til Storheia, Melbu. Og etappe 4 går fra Sortland til Narvik på søndag. Og enkelte veier blir stengt flere ganger på ulike etapper. Det er stengetider som du kan få beskjed om fra politi eller fra Statens vegvesen, men det er politiet som styrer trafikkavviklingen under rittet, skriver Vegvesenet.

alltid plass til noen TV-tips. Og liker du friidrett, så er dette sesongen for deg. EM i friidrett foregår nemlig, og Karsten Warholm, Henriette Jæger og mange andre møtes i Birmingham fra 19:40 i kveld på NRK 1, hvis du vil se det på kvelden. Og så er det Arendalsuka. Det er Norges største politiske matmøteplass, demokratifestival. Du kan få med deg hva som skjer der på NRK 2 klokka 21:10. Hodet over vannet sendes i reprise med første episode klokka 22 i kveld på NRK 3. Anniken har hatt stemmer i hodet så lenge hun kan huske, for Ingebrigt forandret seg da han fikk diagnosen Alzheimers. 2010 altså, dokumentar. Og så er det en klassiker. Dr. Richard Kimble blir funnet skyldig i drapet på kona, men flykter fra fengsel og setter i gang en jakt på den virkelige morderen. Jaget på TV3 Plus klokka 21:00 i kveld.

I vår populære serie Kjekt å vite har vi kommet fram til Tsjad. Landet Tsjad ble selvstendig på denne dagen i 1960. Et land vi ikke hører veldig mye om sånn til daglig. En innlandsstat i Sentralafrika som grenser til Libya, Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Kamerun, Nigeria og Niger. Landet er Afrikas femte største areal. Hovedstaden heter N'Djamena. På grunn av sitt tørre klima og den isolerte beliggenheten midt på kontinentet, så blir landet ofte omtalt som Afrikas døde hjerte, ifølge Wikipedia. Landet er delt inn i tre tydelige geografiske soner. Den nordlige delen ligger i Sahara-ørkenen, den sentrale delen tilhører den tørre Sahel-regionen, og den sørlige delen består av mer fruktbar savanne. Og Tsjadsjøen har vært en stor innsjø vest i landet, historisk sett vært en viktig, livsviktig vannkilde, men har krympet dramatisk de siste årene.

Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt er på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de er kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De er funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det sommerstemning med litt sommerlige låter og litt sommerlig prat innimellom. Mitt navn Kyrdal, og jeg da din sommervert. Vi skal snakke litt om ferien. Det mange som avslutter ferien i disse tider, og kanskje vil ha det litt lenger. En undersøkelse viser at 81% opplevde en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjem fra. Men hvorfor? Det får du vite mer om snart. Og varmerekordene har falt som fluer i sommer. Nå kommer det en ny undersøkelse fra USA som viser at juli var den varmeste måneden noensinne registrert i fastlands-USA. Hva som menes med det får du vite snart. Og skolestart en begivenhet, sier Sedager. 600 000 barn klare for skolestart, og nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang. De må du ta hensyn til. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt god sommer.

Vi fremme ved værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter i nord, som får en grå og våt periode. Det ventet en tanke solskinn innimellom, men ganske mye vått vær, særlig i morgen. Bare en 10-11 grader som maks. Midt-Norge får litt mildere, opp igjen 17 grader på det varmeste, men grått og vått en grei betegnelse for vær i Midt-Norge også. Det blir oppholdsvær i morgen, ser det ut i hvert fall. Vestlandet får skiftende skydekke med litt pent vær, litt vått. Ikke så veldig ekstreme mengder heldigvis, men ganske grått, opp i 19 grader som maksimum. Sørlandet får ganske fint vær til å begynne med, som går over til mer skyet oppholdsvær i overmorgen, fra 22 til 23 grader som maks. Og på Østlandet det ventet at temperaturen stiger, og det ventet at det blir ganske mildt, opp i 25 grader. Kan kalle det varmt faktisk også. Mye solskinn, delvis skyet generelt.

Ferie er fint. Du har tid til å gjøre hva du vil, være sammen med dem du er glad i, færre plikter og et avbrekk fra hverdagen. Men ifølge en ny undersøkelse fra Ving, så er det hverken avslapping eller reisefølge som er den viktigste grunnen til at nordmenn helst ikke vil reise hjem fra ferien. Undersøkelsen viser at 81% av nordmenn har opplevd en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjem fra. Hva er det egentlig som gjør det så vanskelig å pakke kofferten? Svaret er sol og varme. Det er 31% som oppgir temperatur og vær som den viktigste grunnen til at de ikke ønsker å reise hjem fra ferie. Dermed trumfer sol og varme både følelsen av å være helt avslappet, som 21% sier, og det å være sammen med mennesker de er glad i, som 16% har svart i denne undersøkelsen. Mange reiser på ferie for å få et avbrekk fra hverdagen og nyte et klima de ikke opplever til daglig, sier brandmanager i Ving, Ingrid Osa.

dagen i dag betyr. Det i hvert fall navnedag for Torvald og Tarald. Begge navn kommer av guden Thor, pluss Valder, den som har velde. Gratulerer til Tarald og Torvald. Når det gjelder solens gang, så hopper vi til Santorini. Soloppgang 06.31, solnedgang 2014. Og vi tar med oss Sao Paulo i Brasil. Soloppgang 06.36, solnedgang 17.47. Det fortsatt vintertid der. Vi kan ta med at Alex Haley, kjent forfatter, ble født på denne dagen i 1921. Politiker Laila Dove kom til verden i 1948. Komiker Atle Antonsen ble født i 1969. Og musiker Petter Vettre i 1967. Kollega Finn Sletten i 1952. Og smykkekunstner Toril Bjørg kom til verden i 1944 på denne dagen.

så en virkelig alvorlig påminnelse. Nå er det mange barn som skal ut i trafikken for første gang i forbindelse med skolestart. Over 600 000 barn er klare for skolestart, og det er nesten 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for aller første gang. Og det må du ta hensyn til. Skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier Solstad Sten. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringssoner. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Så det er altså de som kjører bil til skolen som gjør det vanskelig for elevene.

Liker du å bade, så er det fortsatt håp. Det er badetemperaturer fra både nært og fjernt. Her kommer noen fra Vestfold. Færder melder om 18 grader ved Nesbryggveien. Holmestrand 18,8 ved Smørstein. Horten har 18 grader blank ved Løvøya. Og i Larvik så meldes det om 20 grader ved Roppestad. I Telemark så melder Toke Brygge Drangedal 18,6 grader. Kragerø melder om 19,7 ved Hullvann. Kvitsøy har 17,4 ved Strand Sommerland. Nissedal 16,5 ved Båthusbukta. Notodden har 17,5 i Foldsjø. Og i Tinn meldes det om 14,5 ved Sandviken. I Agder så er det 17,6 grader ved Klokkøya i Arendal. Grimstad melder om 18 grader ved Moisanden. Og Kristiansand så er det 18,5 ved Kristiansand Roklubb, en målestasjon der. Lindesnes melder om 20,1 grader i Harkmarkfjorden. Og i Risør så er det 18 grader ved Finnøya.

En liten gladmelding her for de som har studielån, og det er det jo mange som har. Lånekassen nedjusterer fastrentene, og fra 1. september trer de i kraft. 10. august åpner vinduet for å binde renten, står det fra NTB, så det betyr at det er åpent nå. I en pressemelding så oppgir Lånekassen de nye rentesatsene. Flytende rente vil være på 4,602%. Her er det 3 siffer bak komma. 4,602% altså. Og de som ønsker fastrente kan søke om det fram til 17. august. Og Lånekassen opplyser at de aller fleste har flytende rente på studielånet. 792.400 har flytende rente. Bare 9.900 har fastrente. Rentesatsene baseres på boliglånsrentene, og det er Finanstilsynet som fastsetter dem. Og tilsynet observerer utviklingen i boliglånsrenten og bruker et gjennomsnitt av de 5 beste tilbudene. Deretter trekkes det fra 0,15 prosentpoeng fra snittet.

0: Kinotips denne gangen er en familiefilm med navnet Paw Patrol Dino-filmen, eller Paw Patrol Dino Movie som det heter på originalspråket. Den er altså på norsk språk når den går på norske kinoer, fordi den passer for alle. Og det er Sky Rider Marshall og Chase som er tilbake, endelig, skriver Filmweb. I deres største oppdrag så langt så kommer våre firbeinte favoritter til unnsetning etter at de blir strandet på en mystisk øy. Det viser seg at øya er helt spesiell, på den bor nemlig et rikt mangfold med dinosaurer. Den sleipe borgermesteren Humdinger ankommer også øya, men for å utnytte dens naturlige ressurser. Marshall, Sky, Ryder og Chase og gjengen må ut på redningsaksjon, både for å sikre dinosaurenes videre eksistens og for å forhindre en naturkatastrofe. Den har ingen aldersgrense å snakke om. Regi er ved Cal Brunker. Paw Patrol Dino-filmen.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Ingen dag uten nye varmerekorder er vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå er det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert i fastlands-USA, ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen i de 48 statene som ligger på fastlandet var 24,9 grader, og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang i de 132 årene det har blitt ført målinger i USA. Statene Alaska, Hawaii og oversjøiske territorier er ikke med i målingen. Og varmerekordene haglet flere steder i verden i juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli er blant annet Sahel-området i Afrika, Mellom-Amerika, Frankrike og Spania.

Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person er siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som er viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet er trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs Politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Varas tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos visepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er på høy tid å starte dagens kaffepause. Jeg satt ute i redaksjonen, og nyheten gikk, og musikken begynte, og så var det en kollega som preket meg på skulderen og sa, du, nå er det din tur. Jeg satt helt i mine egne tanker, totalt blottet for alle tanker på at jeg skulle inn i studio. Kom inn i tide, heldigvis, og jeg er klar, altså alt er forberedt og alt sammen, det var bare det at det kom litt bak på meg, at tiden var nå. Men sånn er det noen ganger. Jeg går ut fra at du har hatt samme opplevelse på et eller annet tidspunkt. Vi har en fullverdig kaffepause i dag også. Riktig nok uten kaffekopp. Det fikk jeg ikke tid til å hente med meg inn i studio. Det skal jeg få fikset når første låt spiller her. Ellers så er det jo quiz som står klar blant annet, og det er bare å begynne å glede seg. Par gode quiz også i dag. Og da tror jeg vi starter. Første låt ut i dagens kaffepause-show er denne.

Da har jeg fått hentet meg en kopp kaffe, og hvis du synes det merkelig at jeg sier akkurat det, fordi du akkurat har skrudd på radioen, så det fordi jeg glemte å ta med meg igjen inn i studio tidligere. Jeg hadde ikke tid, satt ut i redaksjonen og surret med mine egne ting, og tiden gikk litt fra meg. Nå jeg her, og jeg tenkte jeg skulle for det første fortelle at du kan ta kontakt med meg hvis du vil underveis i løpet av showet. Det gjør du via sosiale medier, den plattformen du liker best, og så snakker vi sammen der, hadde jeg tenkt. Bare send meg en privat melding. Det det flere som har gjort allerede. Ja, søk opp Endre Lundgren, sa jeg det. Ja, ok. Vi har i alle fall flere som har tatt kontakt allerede. Nå skulle jeg forsøke å finne frem til det her. Her har vi, vet du, Jan Aril har tatt kontakt i dag. Og han sier egentlig bare kort og enkelt, synes tirsdager greie. Og så legger han til at han har fødselsdag, så et gratulerer med dagen kommer med. Gjør deg klar for quiz. Vi starter om et øyeblikk.

så er det på tide å åpne dørene her for quiz. Vi skal quizze litt, og vi skal ta tak I et land I denne quizen. Det betyr at vi har to ledetråder som går litt på det generelle omkring dette landet. Og så har vi en ting som går helt spesifikt på flagget. Jeg har funnet frem flagget allerede. Jeg skal beskrive det for deg som ledetråd nummer tre I den oppgaven. All right. Det gjelder å få med seg alle tre ledetråder. Det ikke noe sånn førstemann til mølle-prinsipp her. Vi har en fasit som kommer mot slutten av timen. Og hvis du har samme svar som meg, så kan du premiere deg selv deretter. All right. Da starter vi. Dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I dette landet 2256 meter over havet. Utover dette så det jo ikke det vi kjenner dette landet mest som. Det nemlig preget av et tropisk klima.

altså kommet til den 11. august, og da har jeg funnet frem almanakken her, som forteller meg at navnedagene tilhører Torvald og Tarald. Gratulerer med dagen. Hvis du ikke var klar over at du har navnedag i dag, og kjenner du noen, så skal du selvfølgelig gratulere dem, tenker jeg. Når det gjelder religiøse høytidsdager eller nasjonaldager, så er det ingen av dem i dag, og så er det egentlig et ganske sparsomt utvalg av historiske saker også. Vi har et klassisk slag, slaget ved Termopylen. Da er vi i Hellas, et sammenstøt mellom en allianse av greske bystater og en persisk invasjonshær, som vel er grunnlaget for en film, er det ikke det da? Jeg tror det. Skal ikke gå i dybden på det nå, men det skjedde i år 480 før Kristus. Og i 1953 så ble Hellas, apropos Hellas, rammet av et jordskjelv. Over 1000 mennesker omkom i dette skjelvet.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

er kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og her har jeg fått noen ordentlig kreative innspill, du. Det gjelder å få med seg alle detaljene I ledetrådene, tror jeg. Så skal jeg ikke si noe mer enn det. Første ledetråd I dag var at dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I landet 2256 meter over havet. Ellers så dette landet preget av tropisk klima. Ledetråd nummer to at dagens land har bare én form for opprinnelig dyreliv. Og det 24 arter av flaggemus, samt noe som heter huitai. Aner ikke hva det men det står beskrevet at det visst nok skal være en gnager I beverfamilien. 90,9% av befolkningen I dette landet av afrikansk opprinnelse. Så hvor skal vi I dag? Jeg skal beskrive flagget om et øyeblikk. Dette kan bli spennende.

Og da tror jeg, ja, men vi har kommet så langt at vi skal avsløre hva som er, ikke svaret, men hva som er ledetråd nummer tre i dagens quizoppgave. Vi skal frem til et land, og jeg har funnet frem flagget her. Det skal jeg ta med et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land er på en undersjøisk fjellkjede. Det høyeste punktet i landet er 2256 meter over havet. Ellers er dette landet preget av tropisk klima. Det er det vi gjerne forbinder det med. Dagens land har bare én form for opprinnelig dyreliv, og det er 24 forskjellige arter av flaggemus. Og så er det noe som heter... Jeg leder meg frem her og ser Hui Tai. Det er en gnager i beverfamilien. 90,9% av befolkningen er for øvrig afrikansk opprinnelse, står det. Og så var det flagget da. Dagens flagg, la oss bare ta fargene, for ellers blir dette nesten for litt. Fargene er grønn, oransje og sort. Grønn, oransje og sort. Hvilket land er vi ute etter i dag? Det svaret kommer om et øyeblikk.

Vi var innom navnedagene litt tidligere her I sendingen. La oss gjenta dem for sikkerhets skyld. Hvis du heter Thorvald eller Tarald, så det du som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Navn dannet av det norrøne gudenavnet Thor, selvfølgelig, som betyr hersker med tilsvarende tilføyende former. Det går an å lese litt ekstra om det hvis man vil. Vi skal også gratulere deg som har bursdag I dag. Du deler den I så fall med et par kjente navn her. Vi kan ta med oss Cato Gullberg. Ikke nødvendigvis et navn som triller av tungen, men han var en kjent norsk matematiker og fysiker som ble født I 1836 på dagens dato, døde I 1902. På den andre enden av skalaen finner vi for eksempel programlederen Harald Rønneberg, kjent fra sent kveld med Thomas og Harald, født I 1973, og vi har Atle Antonsen, komikeren, født på dagens dato I 1969.

Det er tid for fasit i quizzen. Vi har altså lett etter et land, og når jeg kom med den aller første ledetråden om at dette var et land som lå på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, så var det flere som svarte Island. Til tross for at jeg sa at landet var preget av et tropisk klima. Tropisk klima betyr varme og jungel og sånne ting. Så Island totalt utelukket, eller så kom det inn flere meldinger om karibiske land og om Hawaii. Og så gikk jeg videre om, og snakket om at det var stort sett flaggermus som var det eneste som var av opprinnelig dyreliv i dette landet. Og så sa jeg at 90,9% av befolkningen er av afrikansk opprinnelse, og da var vi 100% i Karibien. Og etter slutt da sa at flagget til dagens land er grønt, oransje og sort, så vet jeg ikke om du tenkte på Usain Bolt, men han er i alle fall fra Jamaica, og Jamaica er svaret i dagens quiz. Jamaica, som jeg tror de sier på sin egen dialekt.

er bare forskjellige saker som dukker opp i showbiz-oversikten min her. Jeg tenkte at vi ikke skulle snakke om rettssaken omkring drapet på rapperen Tupac Shakur. Og så tenkte jeg også vi skulle liksom svinge hardt til venstre hva streetstyle-mote I København angår. Det ser jeg også har fått litt plass her. Så da står vi igjen, da blir kongelige her. Prinsesse Ingrid Alexandra startet jo på Universitetet I Oslo I går. Hadde sin første skoledag som utvekslingsstudent, for hun jo sånn sett offisielt innrullert via universitetet I Sydney, kommet hjem igjen selvfølgelig da for å støtte sin mor, og hun kom jo I grevens tid gitt når den transplantasjonen ble gjennomført. Hva skal hun gjøre på UiO? Vel, hun skal ta emne ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, og det var noen bilder I går, noen omtale om hva hun gikk kledd med, og hun smiler så pent som hun bare kan.

salget av nye boliger i andre kvartal i år er det svakeste som er registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet er det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person er siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som er viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet er trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos visepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Dagens kaffepause som humper i går i vant tempo. Jeg glad, jeg fornøyd. Jeg har fått spist, jeg har drukket god kaffe. Jeg har fått massevis av hyggelige, gode meldinger. Egentlig så det vanskelig å være i dårlig humør når man på jobb. Heldigvis, jeg vet at det mange som går på jobb og i dårlig humør på grunn av jobben, og det jeg lei meg for selvfølgelig, men jeg må si at jeg har til gode å ha den opplevelsen. Det noen ganger når det sånne høytidsdager og sånn påsken og jul, og man liksom ensom sjel som sitter i studio, og det liksom dempet belysning i redaksjonen og sånn, da merker jeg da kanskje inspirasjonen noe lavere, men aldri dårlig, heldigvis. Det gikk bra i forrige times quiz, synes å spore at det var sånn cirka, skal vi si 80% korrekt svar. Sats på minst det samme. En ny quiz kommer straks.

Vi er kommet til quizzen. Vi skal ut og lete etter en kjent person også I dag. Konkurransen sånn sett enkel nok. Jeg har tre ledetråder å komme med for å finne frem til denne spesifikke personen. De kommer I tre omganger, disse ledetrådene, og skal naturligvis gjentas litt underveis. Og når vi kommer til slutten av timen, så blir det en fasit. Her kan du se om du har rett svar, for det første, og nummer to, premiere deg selv, hvis du synes at dette var en strålende og god innsats. Og så håper vi jo at dette her går veien, det ville være fint. Det en kamp med deg selv I virkeligheten, men du kan jo også ha den med en annen som sitter I samme bil, eller på samme hytte, eller på samme kontor, hvis du vil, og se hvem av dere som kommer frem til rett svar ved enden av det timen her. Skal vi starte? Ok. Dagens person. Har notert seg som første person I mange sammenhenger her I landet. Bakgrunnen til denne kvinnen som jurist og journalist.

Vi er kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter en norsk kvinne som vi har klart å resonere oss frem til. Resten er foreløpig et mysterium, og så får vi se om vi klarer å løse dette her i løpet av dagens sending. Første ledetråd var at dagens person har notert seg som først i mange sammenhenger her i landet. Første det ene, første det andre og så videre. Bakgrunnen hennes er som jurist og journalist, sa jeg. Og på bakgrunn av det så har jeg naturligvis fått inn et par gode forslag til hvem det kan være. Vil ikke si jeg har mottatt noe rett svar enda, men det gjør vi kanskje nå. For her er ledetråd nummer to. Dagens person var til stede på Utøya i 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Hvem er vi ute etter i dag? Du får en tredje ledetråd om ikke så alt for lenge.

Vi har brukt litt tid på å lete etter en kjent person også i dagens show, og spørsmålet er, hvem er så denne personen? Ja, vi får forhåpentligvis svaret på det snart. Vi har en tredje ledetråd å komme med. La oss gjenta de to første vi har kommet med så langt. Jeg sa at dagens person har notert seg som først i mange sammenhenger her i landet. Bakgrunnen hennes er som jurist og journalist. Nummer to var at dagens person var til stede på Utøya i 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Og tredje og siste ledetråd, dagens person var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd, utpekt som fremtidig statsminister av blant annet Gro Harlem Brundtland. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn på en liste over mektige kvinner i Kapital, og den kåringen kom i 2021. Hvem er vi ute etter i dag?

Dagen er ikke så aller verst. Skal vi se hva vi kan finne på akkurat i dag. Det er noen merkedager nemlig. Du kan enten ta turen ut for å leke litt i sanden. Om det er ved stranden, om det er i en sånn sandkasse, eller om det er ved en innsjø, eller et eller annet sted. Grav føttene ned i litt sand og kjenne litt på det. Du kan også gå ut for å se på et fjell. Det er fjellenes dag i dag. Jeg elsker fjell. Fjell er fantastisk. Altså, Snaufjell blir et lite stykke for meg å kjøre, men hvorfor ikke? Det kan jo være en hyggelig søndagstur om ikke annet. Det er den store sønn- og datterdagen i dag. Denne her er da forbeholdt foreldre, eller de med særlig ansvar for barn. Og så har vi... dagen for hiphop, og her er den som kan glede noen, det er dagen for å ha det moro med en amerikansk president, eller en sånn vitsedag. Den sitter vi lett på beinet.

Ja, da er det fasittid i dagens quiz. Vi lette altså etter en kjent person også i dag, og etter hvert som vi kom oss igjennom ledetrådene her, så ble det etter hvert også, tror jeg, ganske tydelig hvem det var vi var ute etter. Det er i hvert fall det som later til å være konsensus. Det begynte litt sånn stykkevis og delt her med forskjellige typer forslag, men etter hvert så ble det klart at personen vi var ute etter i dag var Hadia Tajik. Hun var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn inne på en liste over mektige kvinner. Den ble publisert i Kapital i 2021. Rent privat så er hun jo utdannet jurist og journalist, og hun var også tragisk til stede på Utøya 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep på AUF-sommerleiren. Hadia Tajik, svaret i dagens quiz, og den håper jeg du traff. Takk for deltakelsen.

en historiebok vi åpner i dag. Det var nemlig på den 11. august i år 480 før Kristus i Thermopylene i Hellas. At bakgrunnen for filmen 300 og sangene om de 300 dukker opp. Kong Leonidas hadde med seg 300 spartanske elitesoldater. Etter å ha tapt i utgangspunktet kampen mot den persiske kong Xerxes den første, så hadde han hadde bokstavelig talt blitt forrådt og stilte seg opp for å ha en siste avgjørende runde mot perserne med sine 300 menn. Sammenstøtet det endte som det nok måtte gjøre da, med persisk seier, men datoen og selve slaget har skrevet seg inn i historien. Slaget ved Thermopylene kan være greit å slå opp. Litt sånn ekte gresk historie.

I kjølvannet av sånne store internasjonale katastrofer så får vi alltid noen sånne individuelle historier om folk som gjør mer enn noen har bedt dem om. Og du husker garantert dette voldsomme, eller doble jordskjelvet som var i Venezuela, jevnet jo deler av hovedstaden der med jorden. Og nå kommer historien om en olympisk vektløfter. Han sølvmedialist Julio Mayorga. Og når han vant sølvmedaljen så løftet han 151 kilo. Og nå bruker han disse kreftene i etterlatenskapen hadde han sagt, det er et ord for dette som forsvant akkurat nå, men i et forsøk på å hjelpe så er han også at du bruker sine krefter på å løfte ting med fysisk makt der det ikke går an å få inn maskiner. Om han redder liv, det vet jeg ikke, men han har i hvert fall gjort en hederlig innsats.

Jeg skal en tur til fastlegen nå etter dette. Ikke noe alvorlig. Jeg skal bare innom og ha en sånn årlig årelating for sjekk av tilstander, etc. Og så kommer jeg tanke på at grunnen til at jeg synes det litt ork å dra til fastlegen, fordi belysningen i venterommet, den liksom sånn tannlegeaktig. Det lukter alltid helt spesielt på et legekontor. Jeg ikke noe glad i det heller. Og så det et eller annet med dekor. Det later til at samtlige av landets leger og tannleger og andre, de kjøper liksom de samme plakatene og henger dem opp, og så det liksom hengt litt sånn pent selvfølgelig, men så det sånn nødutgang her, skilt som henger feil i forhold til andre ting, og så det sånn husk å si fra i luka at du har kommet, og bla bla bla. Det ikke så bra. Jeg lurer på om det skal komme noen interiørarkitekter inn og sjekke ut det. Vi høres i morgen, du. Dette avslutningen på dagens show.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana.

men han kan oppleve mange steder i sommer. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga. Her er sangen hans Ingenting.

Ja, Bommegang heter sangen der altså, med Kjartan Lauritsen. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg alle den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

Per fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Coming

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Didi Velle med låta Drunk Punk. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Yeah.

Dette var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Engqvist er en svensk som bor i Risør. Her er låta Elskad og Hatad.

Mats Enquist heter artisten. Elsket og hatet heter sangen. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Vi skal en tur til Froland og høre Kami med Puzzle Twist.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.